0: Tá, agora eu te acompanho.
1: E aí, Iaco? E aí, Iaco? E aí, Iaco? E aí, Iaco? E aí, Iaco? E aí, Iaco? E aí, Iaco? E aí, Iaco? E aí, Iaco? E aí, Iaco? E aí, Iaco? E aí, Iaco? E aí, Iaco? E aí, Iaco? E aí, Iaco? E aí, Iaco? E aí, Iaco? E aí, Iaco? E aí, Iaco? E aí, Iaco? E aí, Iaco? E aí, Iaco? E aí, Iaco? E aí, Iaco? E aí, Iaco? E aí, Iaco? E aí, Iaco? E aí, Iaco? E aí, Iaco? E aí, Iaco? E aí, Iaco? E aí, Iaco? E aí, Iaco? E aí, Iaco? E aí, Iaco? E aí, Iaco? E aí, Iaco? E aí, Iaco? E aí, Iaco? E aí, Ia